0: Ibrahim, wabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa waqfa bil hajat. Allahumma inna nas'aluka at-tayyibat
1: wa tarkal munkarat wa an tatuba alaina wa taghfir lana wa tarhamana. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata ad-da'imata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina wa ihfazna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udhu bika min an nughtala min tahtina. Allahumma adfa' anna al-ghala wal-waba wal-bala wal-riba wal-zalazila wal-mihan wa su'al fitan ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم آمنا في
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن